badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia faktisk der kladrer. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

med polert badekropp. Og hei du, strålen bak kanskje jeg faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.